mu wax ni nit di waxe ci li di wax ko neko la wa haqqi shaybati ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shara al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdubun alayhi wa inni labibun gharibun min bilad misr neko ci li neko yow yaqo ginna ko ci sa ak bi jaw ginna ko ci sa ak bi jaw ne la lekuma sa dom te itam mo bokk ci man lekul sa dom ni itam xana xamulone seen yaq ak seen de yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañ ko ormal ñu rabbi mo duñ ko laal duñ ko jangati man lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nit ci dugg tumran kala ma ngi joge egypte yaqub.